Her var det Sarah Oslag og nummeret Lazy Afternoon. Og vi iler videre med det samme, når vi skal have fingrene i The New Gary Burton Quartet. Og det er nummer, der hedder It Was... Det hedder den ikke. Den hedder Was It So Long Ago?